0: Iki bocah ing rumahke iki bocahe. Nggih, sing ninggal sampean kuwi lho mau jare wis rencana ra sida kuwi gagal kuwi.
1: Nggih, kersane sadar lek kula niki nggih menuju kondiak.
0: Omahe ndi bocahe? Omahe ndi?
1: Jatiroto, Pak.
0: Nggih. Jatiroto.
1: Nggih.
0: Sampeyan ikhlas to tapi?
1: Ikhlas dunia akhirat, Pak.
0: Ikhlas dunia akhirat.
1: Alhamdulillah dapat penggantine sing luweh.
0: Masyaallah. Wes berarti sing wes
1: sampun.
0: Wes.
1: Kulo jagi, Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Insyaallah nggih mengke rezekine nggih. Taun ngajeng dongane monggo.
0: Amin amin amin amin ya Allah.
1: Menawi ajeng ngregati.
0: Tiba-tiba pinter ngemis barang ya. Ayo lanjut, lanjut nyanyi nih, ayo.
1: Nom pelindigus.
0: Ayo, liane kok, ayo.
1: Liane.
0: Sarungnya gore sarungnya, ayo. Kene.
1: Kalih ya mas.
0: Karo sopo sing mbok jaluk ke?
1: Saya kan orang dua.
0: Maksudnya orang dua mbok sopo?
1: Kulo kali ricak bro.
0: Lah. Malah jaluk ke kancane. Ayo se, nek karuane enak, ayo nyanyi si Tomane. Ayo.
1: Hah? Negoro angin ku mau pengi bro.
0: Ya gak apa-apa, ayo gak apa-apa, ayo. Ayo.
1: Satu dua halo tes tes vokal ri tes
0: yo yo
1: sewu kutho wis tak lewati
0: sewu ati
1: tak takoni
0: nanging siji
1: opo ra ngerteni.
0: Ya Allah, aku suwe-suwe katut edan ya mbak cah iki. Ya wis pon iki ayo kata-kata sarung mangga ya.
1: Sarung mangga
0: madhep rono
1: penake tinggolek gawe adike sapa ge mau. Lawan nyimak guys.
0: Nah, ayo makan ayo sik. Sarung mangga ya.
1: Sarung.
0: Ah, matur suwun semuanya, Masya Allah luar biasa kadang sedulur semuanya. Matur suwun saestu. Kula nyuwun agungipun pangapunten sedaya kekhilafan. Muga-muga sederek-sederek PSHT ugi sedaya jamaah binaringan maslahah manfaah barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا ولا تسلط وقتنا زعي إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والسلامة والعفو والمعافاة الدائمة اللهم يا الله